0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Halo, Dragane, gde si?
3: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.

0: Pače, priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Arena Radija.

У ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Marketing Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

Nastavljamo druženje, dragi moji, na vašem omiljenom Arena Radiju uz najaktuelniju domaću muziku, a danas imamo i jeli poklon za vas, kiblu piva i porciju načosa za društvo u The Pubu na starom aerodromu. Vaš zadatak je da mi na 067 993 993 pišete, ovo je zapravo zadatak i pitanje za vas, da možete poslati jednu osobu iz vašeg života da šutira odlučujući penal za milion eura. Koga biraš i zašto baš tu osobu? Ajde da čujem ko bude kreativan, ko bude duhovit, ko bude znao da se našali dobro sa tom svojom osobom u koju ima toliko povjerenje, jeli milion, da se uzme milionče na njegov penal, ovaj, dobit će upravo kiblu piva i porciju načusa da možda baš i tu osobu izvede u The Pub na starom aerodromu da gledaju svjetsko prvenstvo u pravoj atmosferi. Idealno bi bilo gledati ove večernje termine, zapravo termini jesu samo večernji, ima ovih oko 18 časova ili 19, ali ako mene pitate oko 22, onaj termin kad bude, to je savršeno za sa društvom pogledati utakmicu, osvježiti se uz hladno pivo i onako dobro se podružiti uz načose, uz fenomenalan fudbal. Tako da 067 993 993, koju biste to osobu iz vašeg života odabrali da šutira penal za milion eura i zašto baš tu osobu? Čekam poruke, neko će dobiti od nas, eto, sjajan ambijent i ugođaj da gleda fudbal sa svojim društvom. Čekam poruke.

Želim da vas podsjetim da danas imamo ovu nagradu, dakle na starom aerodromu u The Pubu poklanjamo mi sa Arena Radija kiblu piva i naćo se za društvo. To vam je 12 piva, vaš zadatak je da na 067-993-993 napišete poruku da možete poslati jednu osobu iz vašeg života da šutira odlučujući penal za milion eura. Koga biraš i zašto baš tu osobu? Ajde pojačajte malo poruke jer možda baš ti dobiješ ovu sjajnu nagradu da u apsolutno savršenom ambijentu gledaš fudbal u društvu u ovim sjajnim večernim terminima u Podgorici kad malo zahladi, da možeš uz hladno pivo, 12 piva stane u ovu kiblu, onako lednih kao zmija što bi se reklo, tako da vrijedi se potruditi, pošaljite poruku potpuno jednostavno 067-993-993 da nekog častimo, da izvede društvo uveče da gledaju fudbal zajedno i da se lijepo podruže u The Pubu na starom aerodromu. Čekam poruke, pojačajte malo porukice da se družimo, tu sam sa vama do 15 časova u narednom uključenju, u narednom satu, tamo negdje u drugoj polovini ja ću reći ko je to osvojio ovu nagradu. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.

Eto, dragi moji, privodimo još jedno druženje kraju. Ja sam poželio ugodan ostatak dana i početak, srećan početak radne nedjelje. Imali smo nagradnu igru, poklanjali smo i poklanjamo svakog ponedjeljka kiblu piva u The Pubu na Starom aerodromu i naću se za društvo. I evo, poslali ste poruke, momci su poslali poruke da bi svojoj majci prepustili da na pitanje koju osobu iz svog života bi postavili da šutira penal, odlučujući penal za milion eura, i momci su izabrali svoju kevu, onako potpuno povjerenje u nju i veliki pozdrav za njih. Ali eto, kako su džentlmeni bili u porukama, ja sam dobio jednu poruku od jedne dame i odlučio sam da njoj poklonim ovu nagradu i vjerujem da se i vi, dragi moji momci, slažete. Ona je poslala poruku, kaže da mogu da pošaljem jednu osobu iz svog života da šutira loptu u gol za milion eura, to bi bila moja sestra Maša, koja igra u Interu i koja bi sigurno osvojila milion eura i koja bi baš teško mogla promašiti taj penal. Veliki pozdrav za Bojanu, koja je poslala ovu poruku, i naročito za Mašu, koja eto igra fudbal na profesionalnom nivou u velikom klubu kao što je Inter. Njoj čestitke, a vama veliki pozdrav i ugodan ostatak dana. Sa vama je bio Dušan. Društvo će vam od 15 časova praviti do 19 naša draga koleginica Dijana, uz neke fenomenalne priče, uvijek sportske aktuelnosti i najaktuelniju domaću muziku. Ćao svima, družimo se ponovo u srijedu.

човеку тренду уз највеће хитове. Arena Radio, први црногорски спортски радио. У твоме

0: samo sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Bila je to Dara Bubamara, lepotica iz Vera, znate već, ponedeljkom da vas nagrađujemo, naši dragi prijatelji, The Pub na starom aerodromu, dakle prvi pravi pub na starom aerodromu, ugodan ambijent i atmosfera koja pruža osjećaj kao da ste kod kuće, dobro društvo, nezaboravni trenuci, tako da veliki pozdrav za naše drage prijatelje. Današnje pitanje glasi: da možeš poslati jednu osobu iz svog života da šutira odlučujući penal za milion eura, koga biraš i zašto baš nju? Eto toliko, dakle, da možeš poslati jednu osobu iz svog života da šutira odlučujući penal za milion eura, koga biraš i zašto baš tu osobu? Dakle, nagrađujemo ponedeljkom, zaista fantastični pokloni, The Pub, prvi pravi pub na starom aerodromu, ugodan ambijent i atmosfera pruža osjećaj kao da ste kod kuće. Vraćamo se muzici, u nastavku je Mina Jahović.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na

0: najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.
1: Ehi, princeso,

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

Най-актуални хитови данашница. Арена Радио. Добро дошли у арену највечих хитова. Арена Радио.